Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: 100% rock.
1: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja.
2: Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne.
3: Pokrovitelj?
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
6: Radio 1 Rock FM.
7: Prva skrivnost dobre pice.
8: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
7: In druga?
8: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
9: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
11: Ich bin calling for auto, ich needing...
12: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
13: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Radio 1 Rock. Novice.
15: Dobro jutro, voščim Matic Meško. Številnim zaposlenim v šolstvu je zavrelo. Šolniki zbirajo podpise pod peticijo sindikata SVIS. Nasprotujejo odpuščanjem, prekinitvi plačne reforme in izključitvi sindikata iz priprave šolske reforme. Opozarjajo, da naj bi se masa plač v javnem sektorju prihodnje leto zmanjšala za približno 5%. Prek Amnesty International je več kot 525 ljudi že podprlo poziv ministru Rončeviču naj spremembe šolstva pripravi strokovno in pregledno. No, študenti pa bodo danes volili predstavnike v študentski zbor in upravne odbore študentskih organizacij fakultet povezanih študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani. Volišča bodo odprta od 9. pa do 6. zvečer. Izbirali bodo predstavnike za naslednji dve leti, izvoljeni bodo sodelovali pri odločanju o programih in porabi denarja študentske organizacije. No, danes pa bomo izvedeli še, kdo prejme letošnje državne nagrade za znanstvene dosežke. Dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad ter priznanj bodo razglasili ob 10. v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Razglasili pa bodo tudi prejemnika priznanja ambasador oziroma ambasadorka znanosti.
16: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
17: Dobro jutro v sredinem jutru. Sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno. Nekaj več oblačnosti lahko občasno nastane na severu in vzhodu države. Najvišje dnevne temperature pa od 17 do 20 stopinj. Trenutno pa se zbujamo pri 4 stopinjah nad ničlo v Lendavi. Hajdina, Cerklje ob Krki, Metlika 6, Litija, Celje 7, Ljubljana, Maribor 8 in v Piranu 9 stopinj.
18: Mazda, japonska zanesljivost. Zapelite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
19: Promet. Nič 80, 22, 55.
17: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni v sredinem jutru. Trenutno že jutranja gneča od Krtine do Ljubljanske obvoznice, če ste namenjeni v to smer, bo pa v noči na četrtek med 22. in jutri do 4:30 zjutraj zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico. V času zapore bo zaprt uvoz Trojane proti Ljubljani in Celju. Na Štajerski avtocesti proti Avstriji pa je zaprt tudi priključek Šentilj. Nič 80 22, 55, če in ko se stanje spremeni.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
3: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
5: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: V sredinem jutru vas lepo pozdravljam. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, pa tudi na cesti Pijava Gorica Škofljica, kmalo pa se bodo začeli še na drugih jutranjih vsakodnevnih. Zaprta je cesta Breg Sevnica pri Orehovem zaradi prometne nesreče, na štajerski avtocesti A1 pa proti Avstriji ostaja zaprt priključek Šentil zaradi del. Radar pa Nastja pravi v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, smer Šentjur pri Celju. Nič 80, 22. 55.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio je na rok. 100% rok.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema? Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
8: Vstopnice na eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
9: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Radio 1 Rock. Novice.
11: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Premier Janez Janša po referendumih napoveduje možnost krivdne razrešitve državne volilne komisije in tudi kazenskih ovadb. V 14 dneh naj bi vložili zakonske spremembe. SDS moti predvsem nočni preobrat pri glasovanju RTV prispevku. Komisija pojasnjuje, da se štetje nadaljevalo tudi po noči, le javna spletna stran se ni sproti osveževala. Janša želi tudi prostovoljno plačevanje prispevka. Kako bi to izvedli, poslanka SDS Alenka Jeraj?
12: Težko vam razložim, ker še ne vem, kako bomo to naredili. Se bo treba pač ponovno usesti in pogovoriti, kaj in kako, na kakšen način bomo to uredili.
11: Komisija do včeraj ni prejela uradnega ugovora na delo svojih organov, izidi še niso dokončni. Papežu Leonu 14. pa so med operacijo potrdili pljučnega raka. Odstranili so mu spodnji režen desnega pljučnega krila. Po sporočilu Vatikana je poseg uspel brez zapletov, papež pa se vrnil v svojo sobo. V bolnišnici bo predvidoma ostal približno en teden. Poceni elektronski nakup pa lahko hitro postane odpadek. Na to ob današnjem mednarodnem dnevu e-odpadkov opozarjajo v družbi Zeus. V USB adapteri, mini ventilatorji, LED svetile in elektronske igrače imajo pogosto kratko življenjsko dobo, številni pa končajo med mešanimi odpadki, kamor ne sodijo. Oddamo jih lahko v zbirnih centrih, namenskih uličnih zbiralnikih ali tehničnih trgovinah. Delujoče naprave lahko tudi podarimo, pokvarjene pa poskusimo popraviti.
13: Dobro jutro, v sredinem jutru, 14.10. na koledarju, drobišče 7. na kazalcih, ko se bo danes od zahoda jasnilo, jutri pa bo deloma jasno z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah in kotlinah. Na vzhodu lahko danes pade tudi kakšna kaplja dežja. Temperature dneva od 17 do 21. Zbujamo pa se v Murski Soboti pri 5 stopinjah, Ptuj, Metlika, Divača 6, Ljubljana, Žužemberk, Celje 7, Maribor 8 in Koper 11 stopinj.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Previdno prosim, prehitevalni pas je zaprt na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomir. Pred bivšo cestninsko postajo Lok je prišlo do naleta več vozil, prometna nesreča torej, nastal je zastoj. Zastoj jutra, Dolenjska, Štajerska in primorska avtocesta proti ljubljanski obvoznici, Štajerska avtocesta smer Maribor med Slovensko Bistrico Sever in počivališčem Polskava, hitra cesta Tržič pod Tabor, kjer je promet urejen izmenično enosmerno, pa na cestah Pijava, Gorica, Škofljica, Gešterzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Kamnik, Domžale in vseh jutranjih znanih, ki še prihajajo. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta pa tudi cesta Breg Sevnica pri Orehovem zaradi prometne nesreče. Radar pa v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu smer Šentjur pri Celju.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
6: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer pred bivšo cestninsko postajo Loka, tam še vedno ostajajo zastoji. Promet pa oviran ostaja tudi na H4 hitri cesti razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici v predoru Barnica zaradi pokvarjenega avtobusa. Zastoji Dolenjska, Štajerska in Primorska avtocesta proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Slovensko Bistrico Sever in počivališčem Polskava, pa na hitri cesti Tržič pod Tabor, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji tudi na cestah Pijava Gorica, Škoflica, Mengeštrzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Kamnik, Domžale in vseh ostalih jutranjih znanih. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Ponovno je odprta cesta Breg Sevnica pri Orehovem, posledice prometne nesreče so odstranili. Previdno pa na povoženo divjadki leži na cesti Kozje Lesično, malo naprej od pokopališča. Srečno in prijetno poti, nič 80, 22, 55, ko bo kje kakšna prometna sprememba.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, Tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, Tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
4: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
5: Ich verstehe nicht, nein.
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Teja Košir se je odpovedala tudi poslanskemu mandatu. Po izstopu iz demokratov je najprej napovedala delo nepovezano poslanke, zdaj pa namerava pot nadaljevati na Ministrstvu za infrastrukturo. Anže Logar zavrača očitke, da bi jo stranka prisilila k odstopu. V Svobodi dogajanje ocenjujejo drugače. Matej Arčon.
8: Očitno je prišlo v stranki Demokrati do razkola. Stranka že od prvega dne na nek način razpada.
7: Demokrati tako ohranjajo 6 poslanskih mest, Koširjeva je do formalne razrešitve še vedno državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje. Napadi na ladje v Hormuški ožini pa znova povečujejo nevarnost za oskrbo z energenti. V zadnjih 48 urah se je zgodilo najmanj 5 incidentov. Dva iranska uradnika sta agenciji povedala, da želi Iran z novimi taktikami ohranjati visoke cene nafte pred ameriškimi volitvami. Skozi ožino je pred vojno potekala približno petina svetovne trgovine z nafto in utekočinjenim plinom. Na Kitajskem pa lahko najamete tudi družbo, ne le pomoč pri gospodinstvu. Pravijo si, skupnostni otroci in starejšim prinašajo obroke, popravljajo drobne stvari in si vzamejo čas za pogovor. Plačljive spremljevalce najemajo tudi mladi za obisk bolnišnice ali pohod v gore. Ne gre torej le za drobne opravke, ampak tudi za polnjevanje praznine v odnosih.
9: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
10: Sredino jutro je tole, dan pa bo počasi se razjasnil tam, kjer se še ni. Jutri pa bo načeloma jasno z zmerno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah. Dnevne temperature od 17 do 21, jutrišnje podobne današnjim, na Primorskem morda kakšna stopinja več. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah in kotlinah, sicer pa prijetne jesenske temperature.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Sredino jutro je tole, na cestah pa promet ovira na H4 hitri cesti, razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici v predoru Barnica, pokvarjen avtobus. Zastoji pa na Dolenski, Štajerski in Primorski avtocesti ter tudi Gorenski proti Ljubljanski obvoznici. Na hitri cesti Tržič pod Tabor, kjer je promet urejen izmenično enosmerno in vseh ostalih jutranjih znanih, kot so Pijava Gorica Škofljica, Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob in Medno Ljubljana ter tako naprej. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. V noči na četrtek od danes od 10. zvečer pa jutri do 4:30 zjutraj pa bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. V času zapore bo zaprt tudi uvoz Trojane proti Ljubljani in Celju. Radar pa v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni, Temankedi v Stari Novi vasi pri Ljutomeru in v Ljubljani so na Blajvajsovi nasproti ambasade merijo proti Tržaški cesti. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok.
12: Radio
0: 1 Rok in Jana Morel. Zjutraj od 8 do 11.
13: Dobro, lepo jutro želim, no pa tudi toplo, glede na to, da je zunaj vsaj pri meni 7 stopinj Celzija, seveda pa v prihodnjih mesecih gremo še nižje. Jana, vam delam družbo tudi danes, torej do 11, pa še potem popovdne bomo kakšno rekli. Na koledarju pa torej 14. oktober, sreda. Boljška tork, še boljška pondeljk. Naprej muska, potem rokcija, pa kitarski izziv, tako da vas že zdaj spomnim čez pol urce. Tudi hit tega tedna bomo slišali in pa še en glasbeni dobisk dobimo danes v zadnji uri, se mi pridruži bend Divji zahod. Evo, nisem jih še gostila, poznam malce njihove glasbe, to pa je to. Tako da mislim, da je fajn, da jih tudi vi spoznate, da kakšno rečemo, pridejo pa z gorenjskega konca. Mi smo pripravljeni, tako da dejmo začeti z odlično muska, kako pa drugač. Pearl Jam, Last Kiss, Aerosmith, Dream On in pa Guns N' Roses, A Sweet Child of Mine. 7 čez 8 je, dobro jutro.

0: Radio 1 Rok.
1: Katero koli njihovo bi izbrala, vsaka bi bila primerna za našo jutrnjo rokcijo, kakšno smo pa tudi že imeli. Tako da, ja, danes je prišel spet dan, da sem izbrala en komad in ta jih je izstrelil v praktično vsa slovenska ušesa, če ste se tega zavedali ali pa ne. Uporabljen je bil namreč v reklami za eno od naših turističnih agencij. Ne, a vem kam in pa Alo stari, pesem, ki dokazuje tisto, kar vsi včasih čutimo. Nimaš pojma, kam greš, ampak greš pač naprej. To je glavno. Ta petek, vsi vemo, kam gremo. Vse poti namreč vodijo v Media Center, ki bodo fanti pripravili svoj največji špil na Pune. Pred skupino Dem imajo tudi, after pa bo pod svoje okrilje vzela DJ ekipa Everything Goes. Jaz upam, da ste prišli do svoje karte, ker je koncert že nekaj časa razprodan. Se vidimo!

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Ta noč je moja.
5: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
6: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Varno na vaši poti. Zastoji Štajerska in Primorska avtocesta proti Ljubljanski obvoznici na Vinskogorskem klancu, kjer je promet urejen semafori izmenično enosmerno zaradi dela in promet urejen izmenično enosmerno tudi na hitri cesti Tržič pod Tabor, pa tudi na vseh ostalih jutranjih znanih običajnih. Vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. V četrtek 15.10. če ste preslišali, med 13. in 22. uro pa bo zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas, tako imenovana Poljanska obvoznica in predor Stn zaradi izvedbe vaje, zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfarce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Radar pa Bevkeli, v Spodnji Pohanci pod Orehi pravi Nataša, da meri v obe smeri, v Šmarju pri Jelšah so pri stari pekarni, Temankeli pa v stari Novi vasi, pri Križevcih pri Ljutomeru in radar še v Ljubljani na Blajvajsovi nasproti ambasade proti Tržaški. Hvala za vsa sporočila z vaših poti na nič 80 22 55.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
8: Dobro jutro želim, Radio 1 Rock je tole. Minuta je čez pol, fino je, ki misliš, da si en dan nazaj. To se je me en dan zjutraj zgodilo. Sem mislila, da je tork, pa pogledam, o super, je že sreda 14. oktober. Smo pa tudi v tej uri dneva, ko se gremo kitarski ziv, torej jutranja erokcija je mimo, zbujeni smo, časa je li še tok, da stisnemo tisti SMS in ugibamo, katero pesem vam je Jana izrezala danes. No, pa dejmo tole. Pri 70-ih jo je odpel mož v črnem, napisal pa član skupine Nine Inch Nails. Katera je? Tudi spot je hud, no, mim grede. Nič, tri, nič, 4, 5, 5, 6, 6, 6, če vemo, za katero pesem in katerega izvajalca gre. V celoti pa jo slišimo po Iggy Pop, po Alice Cooperju in po Zmelkov ter njihovi gravitaciji. Nič, tri, nič, 4, 5, 5, 6, 6, 6, kitarski ziv, torej, katero pesem in katerega izvajalca sem vam skrila danes.

Od enega upornika k drugemu, ko je Johnny Cash leta 2002 posnel Hurt, je bil star 70 let in že precej daleč od podobe mladega upornika, s katero je začel kariero. Ravno zato je ta verzija tako močna in tako deluje. Pesem je sicer napisal Trent Reznor za Nine Inch Nails, ampak Cash jo je zapel, kot da pripoveduje svojo lastno življenjsko zgodbo. Vse to odraža tudi močan videospot, v katerem vidimo ostarelega Johnnyja, stare posnetke njegovega življenja in predvsem prazno hišo. Postal je nekakšen povzetek njegove kariere, njegovega življenja. Trent pa je kasneje tudi povedal, da je bila Cashova verzija tako močna, da se mu je zdelo, kot da je pesem pač njegova, kot da je ni napisal sam. Ok, vsi odgovori, ki so danes prispeli na 030-455-666 so pravilni, vsa čast in slava, torej Aljažu, Francetu, Klemnu in še parim nepodpisanim SMS-om. Ta igra vam res leži, no, tako bom rekla, ne glede na to, koliko star komat vam skrijem, nekak vedno pridemo tudi do pravilnega odgovora. Imam pa občutek, da si današnjo res želite slišati. Vse prav, ker je res odlična. Johnny Cash in Hurt, s kitarskim izzivom pa nadaljujemo jutri. Hvala, ker se igrate z mano.

the feelings disappear. You are someone else.

0: kitarski izziv. Radio je na rock, 100% rock.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
3: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobar dan, voščim Darja Štramstisu. Osnutek novega zakona o alkoholu in tobaku ostaja v nasprotju z zagotovili zdravstvenega ministrstva. Kot poroča TV Slovenija, je dokument, ki ga je prinesel tedaj Ostrc enak osnutku, ki je sprožil kritike stroke. Ta bi odpravil prepoved kajenja v zaprtih prostorih in omejitve nočne prodaje alkohola. Minister zatrjuje, da rahljanja ne bo. Skoraj 26 000 evrov pa so stale 3 letalske vozovnice na Japonsko za ministra Boruta Rončeviča in 2 spremljevalca. SD zahtevajo pojasnila. Luka Goršek.
10: Po naših informacijah gre za negospodarno razpolaganje s financami.
9: Minister odgovarja, da je potoval po predpisih in da so vozovnice kupili z javnim naročilom. Udeležil se je 2 forumov o znanosti. Skupnih stroškov poti ministrstvo ni razkrilo. 5 številki in 2 dodatni pa sta 35-letnemu Nemcu prinesli 120 milijonov evrov. Po sporočilu organizatorja Loto 24 je igralec iz Metmana pri Düsseldorfu osvojil najvišji možni Eurojackpot. V Sloveniji so v istem žrebanju zabeležili več kot 15 000 manjših dobitkov. Milijonska glavna nagrada pa je tokrat ostala onkraj naše meje.
11: Dobro jutro v sredinem dnevu. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda postopno razjasnilo po celotni državi. Dnevne temperature pa bodo od 17 do 21, trenutno pa 7 stopinj Novo mesto, Semič, Bled, Celje in Radenci, v Slovenski Bistrici stopinja več 8, Maribor, Nova Gorica 9 in v Kopru 12 stopinj.
3: Promet, nič 80, 22, 55.
11: Sredini jutranji zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, če ste namenjeni v to smer, sicer pa tudi na Vinsko-gorskem klancu, kjer je promet urejen semafori izmenično enosmerno, na hitri cesti Tržič pod Tabor prav tako delajo in promet urejen izmenično enosmerno in tudi na cesti Trzin-Črnuče vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Štajerska avtocesta proti Avstriji pa bo imela zaprt priključek Šentil še do konca tega meseca. Nič 82 2055, če bo še karkoli novega prometnega, klic je brezplačen.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
12: Radio 1, Rock.
3: Jana Morel, od 8 do 11.
13: Dobro jutro, voščim 5 čez 9, Jana sem s tabo, družbo ti delam do 11, naše druženje pa se potem nadaljuje še po popodanskem času od 2 do 5. Ej, prav fajn smo začeli sredo, če odmislimo, kakšna scena je zjutraj zunaj iz tole mglo, potem je super, ampak tudi danes pričakujemo več sonca. Po jutranji rokci, po kitarskem izzivu prihajajo glasbeni dogodki 14. oktobra, sam mal bo treba še počakati. Do večera, a kje kdo žaga, prihajajo po Limbeskit, Billy Idol in po Tabujevcih z uspešnico Tabu.

0: A kje kdo žaga? Žaga. Na Radio 1 Rock.
1: Seveda žaga tudi danes. Nekaj koncertov sem vseeno izbrskala za vaša ušesa. In sicer za začetek zvečer ob 8 vabita Brata Smrdel s prijatelji v Jazz klub Kazina. Zdaj, če ne poznate Brato Smrdel, eden je na basu, ta drug je na bobnih, skupaj pa pride do velike ene improvizacije. Skratka, zelo dobro se vključita v bistvu vsak žanr, ki ima je na voljo. Bolj glasno in uporniško, mogoče v kinu Šiška, ker bodo nastopili Drhal, New Age Doom in pa Pussy Riot. Mednarodno odmevni protesti Pussy Riot in sojene ter zaporne kazni članic predstavljajo gorivo za stalno razvijajočo se predstavo, ki že skoraj 10 let naslavlja vse od prvotnega političnega pregona kolektiva do današnje ruske agresije v Ukrajini. Ko so zapisali na spletni strani, imate jih torej priložnost ujeti danes. Imate pa še eno možnost, da obiščete Orto bar, kjer bodo godli koprski akustični folk in grunge projekt Market Garden. Predstavili bodo tudi nov EP, ta pa je prinaša izrazito nadgradnjo njihovega prvenca Pieces of Sanity. Evo, izbira je seveda vaša, ampak kot rečeno, za vsakega sem našla nekaj.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Meat Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa zastoji na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, na Vinskogorskem klancu, kjer je promet urejen, semafori izmenično enosmerno, na hitri cesti Tržič po Tabor, kjer je promet prav tako urejen izmenično enosmerno in pa na cesti Mengeš-Trzin. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Nič 80 22 55, prava in zaston dopoldanska izbira, srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock in Jana Morel od 8 do 11.
7: Dobro jutro in prav lep pozdrav iz našega studija. Jana, sem tvoja družba na koledarju 14. oktober in na uri 4 minute čez pol. O preostanku ure pa o rekordu, ki se ga ne bi branil prav noben glasbenik, ampak uspel je pa prav določeni skupini, kateri slišite po Princu, Rollingih in Petru Lovšinu.
8: 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas pred sonca,

Prince je pesem prvič izvedel v živo pred občinstvom, še preden je bila sploh posneta. To se je zgodilo leta 83 v Minneapolisu. Takrat je občinstvo prvič slišalo komad, ki je kasneje postal ena največjih rock balad vseh časov. Dobro jutro, dober dan, Jana, s tabo. Danes pa je tudi dan za spomine na rekorde. Gremo v leto 88, ko so Def Leppard postavili precej nor rekord, in sicer njihova alboma Pyromania in pa Hysteria sta bila v ZDA oba certificirana 7-kratno platinasto naklado, kar pomeni 7 milijonov prodanih izvodov vsakega od njih. In s tem so postali prvi izvajalec v zgodovini, ki mu je uspelo prodati 7 milijonov dveh zaporednih albumov. Hysteria sprva sploh ni šlo, nekak je potrebovala leto dni, da je prišla na vrh ameriške lestvice, no potem pa so udarili singli Pour Some Sugar On Me, Love Bites, Animal, Armageddon It in tako naprej, in plošča je seveda dobesedno eksplodirala. Danes ima Hysteria v ZDA celo diamantni status z več kot 10 milijoni prodanih izvodov. In mi imamo res dober razlog, da jo prav zdaj tudi zavrtimo.

0: Prva skrivnost dobre pice.
1: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
0: In druga?
1: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzarska, Ljubljana.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
1: Radio 1 Rok. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Tri prevozniška podjetja s sedežem v Sloveniji so imela po ugotovitvah policije pomembno vlogo v mednarodni mreži za tihotapljenje drog. Vodja sektorja za organizirano kriminaliteto pri generalni policijski upravi Primož Ogrinc je pri kolegih z Pop TV opozoril na širši vzorec.
7: Ampak ponavadi tujci ustanavljajo podjetja v Sloveniji, ki jih potem uporabljajo za prevoze prepovedane droge po območju Evropske unije.
6: Preiskovalci mrežo povezujejo tudi z zasegom 5 ton in 700 kilogramov kokaina v Belgiji. 53-letni Slovenec že prestaja 10-letno zaporno kazen na Danskem. V nočni nesreči na Štajerski avtocesti pri Lukovici pa sta umrli dve osebi, štiri so poškodovane, med poškodovanimi otroki v smrtni nevarnosti. Po prvih ugotovitvah policije je 28-letni voznik okoli enih po noči v smeri Maribora ustavil na desne vozne pasu in zapeljal vzvratno. V avto je trčil kombi, umrla sta potnika na zadnjih sedežih avtomobila. Policisti okoliščine še preiskujejo zaradi suma kaznivega dejanja. Vozniki v Ljubljani pa jutri in v petek računajte na dodatne zapore cest. Zaradi srečanja evropskih predsednikov bodo jutri med 15. in 23. uro zaprli del Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice v predsedniški palači. Delne zapore okoli hotela Grand Plaza bodo trajale od jutri do 10. do petka do 10. Kratkotrajne zapore bodo spremljale tudi prevoze varovanih kolon.
8: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
9: Dobrodošli v sredinem dnevu. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda postopno zjasnilo. Dnevne temperature bodo od 17 do 21, po noči pa bo ostalo pretežno jasno, ponekod po nižinah bodo jutra nastala gosta megla. Jutranje temperature četrtka bodo od 4 do 8, ob morju do 10 stopinj.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Promet. Nič 80. 22. 55.
9: Varno in prijetno pot vam želim, na tej poti pa zastoji Štajerska avtocesta od Domžal do Ljubljanske obvoznice na Vinskogorskem klancu, kjer je promet urejen izmenično enosmerno semafori, hitra cesta Tržič po Tabor prav tako promet urejen izmenično enosmerno zaradi del, pa na cesti Mengeš Trzin tudi nekaj delajo in gneča. V vseh zastojih jasno vedno naredimo in držimo, lepo prosim, reševalni pas. V noči na četrtek med 10. zvečer in jutri do 4:30 zjutraj pa bo zaprta Štajerska avtocesta. Smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico. V času zapore bo zaprt voz Trojane proti Ljubljani in Celju, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Radar pa ste videli na Kvasici pri Črnomlju, obevkli v Mariboru na Šentilski pri Veterini in policijska kontrola v Mostah pri Komendi pri bencinski črpalki. Srečno in varno pot in nič 80 22 55.
1: Radijska mreža Radio 1 Rok. Jana Morel od 8 do 11.
11: Dober dan, želim, Jana sem s tabo. Pozdravljeni v sredinem poznem dopodnevu. Dobrodošli pa tudi na današnji vožnji, ki bo trajala do 11. Prihaja ura za, lahko rečemo, slovensko glasbo. V drugi polovici ure se mi namreč pridruži skupina Divji zahod. Najprej pa slišimo hit tega tedna, za katerega so zaslužni Liquid Gasoline. Najprej gremo torej na morja, ne? Jaz se strinjam, tako je po Kingsih, Chadu Krugerju in po U2-ih ter njihovi, lahko rečemo, kar v večni pesmi With or Without You. 5 čez 10 je, družimo se torej še do 11.

0: tedna. Rock hit tedna.
1: Skupina Liquid Gasoline je nastala pred 3 leti, ko so njeni člani v bistvu šele začenjali srednješolsko obdobje. No, ampak v teh 3 letih so si nabrali že precej koncertnih izkušenj, nastopali so na številnih prireditvah in tudi na festivalih. 9. septembra letos torej so izdali svoj prvi album z naslovom Loading in upajmo, da ga bodo tokrat uspešno uživo predstavili novembra, prihodnji mesec v Orto baru. Mogli bi ga že septembra, ampak žal se je zgodila ena zdravstvena težava, tako da je koncert predstavljen. No, ta teden poslušamo pesem Priznajva. V skladbi skupina ustvarja podobo človeka, ki se spreminja v nekakšen stroj, globoko v sebi pa še vedno ohranja čustva in dvome. No in prav zato se postavlja vprašanje, ali je še vedno človek ali pa je že postal nekaj drugega.

0: FM.
1: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
3: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa vas čakajo zastoji na štajerski avtocesti od Domžal do ljubljanske obvoznice, na Vinsko-gorskem klancu, kjer je promet urejen semafori izmenično enosmerno, gneča tudi na hitri cesti pod Tabor Tržič, tudi tam promet urejen izmenično enosmerno. Dajem vam samo uvednost, da bo ta četrtek in petek v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor okrog predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov v Ljubljani in tudi na poti proti Brdu pri Kranju. Radar pa bel kedi v globokem pri Brežicah pri stari kmečki zadrugi, na Kvasici pri Črnomlju, v Šmarjeti pri Celju pri servisu smer Škofja vas, bel klijo v Mariboru na Šentilski pri Veterini, policijska kontrola v Mostah pri Komendi pri bencinski črpalki in tudi v Metliki so pri Top domu smer Novo mesto.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
5: Dobar dan, želim, jaz upam, da se vse odvija po vaših načrtih. Sreda danes pičimo proti drugi polovici tedna. No, preden si pomahamo v slovo tja do dveh, ko spet nadaljujemo s programom, pa nas čaka še pogovor skupino Divji zahod, da jih malce bolj spoznamo, da slišimo, kaj ustvarjajo, sam da se oni zmenijo, kdo bo več govoril, ker iščejo zdaj tistega, kar najbolj govori. In pa je, da bo to Lin. Bomo videli po Santani in po Robu Tomasu, bo vse jasno. Priključite se.

0: Santana in Rob Thomas ter mega, mega uspešnica Smut na Radiu Ena Rok, dobri 20, če manjka do 11. In moj studio je pa zdaj res poln, napakiran. Poleg tega, da Jan snema za social zadeve, imamo tukaj še band Divji zahod, zdaj pa ste to, Jana bo prebrala vsa imena prav, prav vem. Lin, Tomaš, Žiga, Urh. A sem zadela vse? Yes, zadela. Fantje, govorite mi čim bliže v mikrofon, štirje ste, malo se menjavite, naprej mi povejte, odkot ste in zakaj takšno ime.
1: Smo iz zahoda Slovenije, natačneje Gorenjska.
0: A tam je Divje, a je
1: trije,
0: tako?
1: Trije Kranjčani, pa en Tržičan. Tako da, ja, Gorenjski duh je prišel v Ljubljano.
0: Kako je pa Tržičanu uspelo prideti v Kranjsko navezo?
2: Zelo težko, vej.
0: Ampak zdaj si noter, a? In to je to, kar pove.
3: Ta prvom avtobusom sem hotel reči.
0: to so te vaše videoš, to je to. Se pravi, Divji, zato ker verjetno vam je malo bolj všeč tudi Divja muska in kot rečeno zahod, zato ker prihajate iz Gorenjske. Koliko časa ste pa že skupaj?
3: Ta projekt bi rekel, da traja tam okoli 3 leta. Sicer mi skupaj preigravamo že po moje nekateri tudi 10 let.

0: Kemija je bila.
1: Ja, Kelim prišel, je šlo vse downhill, pa se nam je pa čisto trgal.
2: mogoče ste rabili točno enega tacga, da vas je še malo bolj povezal. Ne? Ej, vzorniki, kaj ste poslušali teh par let nazaj, ko ste bili precej mlajši? Vsak ima svojega, ne da?
3: Pri desetah slišaš Enter Sandman in pol, sam še kitaro pograbaš, pa začneš.
2: Okej.
1: Okej, moji top 3 so Pink Floyd, Toto pa Van Halen.
2: Wow.
4: Jaz pa skozi bolj segam v grunge vode, se pravi, Alice in Chains, yes. Stone Temple Pilots.
2: Tako, okej.
0: Okay. Jaz pa obožujem Foo Fighters, je pa Linkin Park, tako da ne moraš grešiti s temo.
2: Jaz vas bom vzela domov, to je to. Zdaj ste povedali, v bistvu tudi celo našo playlisto, je pa res, da mogoče tale stran tlele proti koncu je en mečken bolj moja. V bistvu, kaj nam predstavljate danes? Da smo slišali Marsovca, tako nekako smo se odločili, lahko kaj več poveste o njemu, se ne vem, če hočem vedeti, ampak ja, dejmo, Marsovc.
1: Ja, to je komad, ki mi v delovni ime Slashy. Cilj je bil napisati en riff, ki bi ga Slash napisal in to se je poj poznej razvil v komad Marsovc, ki je pa tudi prvi single na naši prvi plati z imenom Iskanje sonca po noči.
2: To moram povedati, da so mi fantje prinesli tudi majčko, ki točno to piše. Sem rekla, no gledaj, to smo pa mi vsak vikend, ko iščemo sonce po noči. Pa časih rata, časih ne, da ga najdemo. Ja, cool, ne? In kako je s koncerti, kaj? Kje lahko to, vse to slišimo v živo tudi? Ker to je tisto ta glavno, ne, da se razume.
3: Najbolj frišna novica je, da smo se uvrstili v finale Soundclasha med
2: Bravo.
3: Top 4. Jutri se nastopa ob 9 v kampusu Pop-up Club.
2: To je uživo, se pravi, zdaj na koncu imate prav uživ nastop.
3: Tako, se pravi, jutri nastopajo vse 4 skupine, med drugim tudi mi, ki smo ta prvi, začnemo ob 9, hiter koncertek, pol druga skupina in se tekmuje 2 skupine proti drugim dvema skupinama, pač 2 tekmovanja. In po odšpiljenih 2 koncertih se določ, kjer bend je bolj prepričal žirijo in ljudstvo.
2: A mogoče vemo, kdo je v žiriji? Da vemo,
4: vem, da so samo, ne vem zdaj poimensko, ampak član Sidarte in Bigfoot Mame, potem pa predstavniki iz Rock Radija, pa A1.
2: Tako. Zdaj veste, da tisti, ki pač niste vedeli, o čem govorimo, o Soundclash, torej ta hud koncert, ki se bo zgodil, če se ne motim, prihodnji mesec. Torej, Bigfoot Mama proti Sidarti oziroma tako in nekako obratno. Okej, to je se pravi prva zadeva, kaj pa potem naprej odri vas čakajo, še kje verjetno, ne?
1: Ja, naslednji koncert imamo pa pri Rdeči ostrigi v Škofji Loki 14. novembra z eno super skupino Bluesersi, naši prijatelji, top muskontari, tako da tam bo tudi veselo, lepo vabljeni.
2: Ja, krasno. Jaz mislim, da je čas ta pravi, da slišimo, všeč mi je drugače, kako ste, vsak je nekaj povedal. In se vidi, da ste z Gorenjske, ki imate ta glas, ki znate povedati, tako ja. Čas je, da slišimo Marsovca, torej kako fantje zvenijo, tudi v živo, ampak kot rečeno, dejte jih obiskati tudi na koncertih, dejte jim kakšno roko stisniti, pa kakšen mrč kupite, ne? Od tega pač tudi nekako oni živijo.
3: Absolutno, tudi to pomaga.
2: No, vse pomaga.
1: A brez mrča ni malce za nas.
2: No, zdi veste, pa tudi na špil pol ne morajo priti, ne, ker ni za potne stroške. Hvala, ker ste prišli, srečno jutri, rasturejte in mogoče se pa vidimo v Stožcah.
3: Hvala za povabilo, tudi mi upamo.
2: Z veseljem, drugiče.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
3: Ta noč je moja.
4: Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.

0: Radio 1 Rock. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na štajerski avtocesti pri počevelišču Lukovice sta ponoči umrla dva človeka, otrok pa je hudo poškodovan in v smrtni nevarnosti. Po dosedanjih podatkih policije je voznik avtomobila za izvozom za počevelišče ustavil na desnem voznem pasu in zapeljal vzvratno. Vanj je trčil kombi, umrla sta potnika na zadnjih sedežih avtomobila, še trije ljudje pa so bili lažje poškodovani. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo. Rusija je ponoči znova napadla ukrajinske energetske objekte. Po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega je brez elektrike ostalo več kot 600 tisoč ljudi. Napadi so med drugim zajeli Kijev in Harkov. Zelenski ZDA poziva k strožjim sankcijam proti Rusiji. Donald Trump je konec tedna sicer napovedal prekinitev napadov na energetsko infrastrukturo, vendar dogovora obe strani nista potrdili. Slovenske nogometašice pa so se uvrstile v zadnji krog dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. V Domžalah so včeraj z 2-0 premagale Turčijo. Slovenke zdaj čakata še tekmi z Nizozemsko.
2: V sredinem dnevu vas lepo pozdravljam in povem, da bo danes se od zahoda povsod razjasnilo. Jutri pa bo deloma jasno z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah in kotlinah. Temperature dneva danes od 17 do 21, tudi jutrišnje bodo podobne današnjim, na Primorskem kakšno stopinjo več. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Trenutno pa imamo v Ljubljani 10 stopinj, Brežice Metlika 11, Kočevje Žalec 12, Maribor 13, Nova Gorica 15 in v Kopru 18 stopinj Celzija.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Prijeten pozdrav. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Izola Strunjan v obe smeri na Vinsko-gorskem klancu in na hitri cesti Tržič pod Tabor. Dajem vam samo uvednost, da bo v noči na četrtek med 10. zvečer danes in 4:30 jutri zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. V času zapore bo zaprt voz Trojane proti Ljubljani in Celju, obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Ta konec tedna v soboto in nedeljo pa bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. ljubljanskega maratona. Policijska kontrola pa opaža na Metliki pri Top domu smer Novo mesto. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Svet je kot rock'n'roll. Oba sta prevladojoči kulturni sili, oba govorita mednarodni jezik in pri obeh se vse vrti okoli čustev. Phil Knight, ustanovitelj Nike-a.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunina solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
3: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: V dopodnevu srede vas lepo pozdravljam. Na Štajerski avtocesti nekaj gneče od Domžal do Ljubljanske obvoznice, na cestah Izola Strunjan, na Vinsko-Gorskem klancu in na hitri cesti Tržič po Tabor pa prav tako v obe smeri. Vseh zastojih naredimo in držimo lepo prosim reševalni pas. Dajem pa uvednost, da bo ta četrtek in petek v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor okrog predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov v Ljubljani in nato še na poti proti Brdu pri Kranju. Radar pa v Ljubljani na Brodu na Miheličevi meri v smeri Črnuč. Prijetno pot, brez nezgod in nič 80, 22, 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

najbolj bedno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Rok FM.
1: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
0: Radio 1 Rok. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Nekateri novi upokojenci na prvo pokojnino po izdaji odločbe čakajo tudi mesec in pol. Direktor pokojninskega zavoda Marjan Papež je za Radio Slovenija pojasnil, da imajo zaradi sprememb pokojninskega zakona zahtevnejše izračune, primanjkuje pa jim tudi zaposlenih. Zaostanke zmanjšujejo z nadurami in prerasporejanjem dela. Papež napoveduje, da naj bi se čakalne dobe v prihodnjih mesecih skrajšale. Papežu Leonu 14. pa so v Rimu odstranili spodnji režen desnega pljučnega krila in potrdili pljučnega raka. Po sporočilu Vatikana je včerajšnja operacija uspela brez zapletov, papež pa se je po opazovanju vrnil v svojo bolniško sobo. V bolnišnici naj bi ostal približno teden dni, sledijo še dodatne preiskave odstranjenega tkiva. Voznika v Ljubljani jutri in v petek čakajo prometne omejitve zaradi srečanja evropskih predsednikov. Jutri ob 10. se začnejo delne zapore v okolici hotela Grand Plaza, ki bodo veljale do petka do 10. Od 15. do 23. bosta jutri zaprta tudi dela Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice pri predsedniški palači. Policija napoveduje še kratkotrajne zapore ob vožnjah varovanih kolon.
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
5: V sredinem popodnevu nas sonce razvaja pri več ali manj jasnem vremenu. Vržej Ljubljana 13, Logatec Semič 14, Novo mesto Slovenska Bistrica Maribor in Polzela 15, v Kopru 18 stopinj. Takšen dan nas čaka do konca dneva, tudi jutri bo deloma jasno, z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah in kotlinah.
6: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Prijetno in varno pot vam privoščim, na tej poti pa Štajerska avtocesta Gneča od Domžal do Ljubljanske obvoznice, pa tudi na cestah Izola Strunjan, na Vinsko-Gorskem klancu in na hitri cesti Tržič pod Tabor. Vam pa dajem uvednost, da bo v noči na četrtek, danes od 10. zvečer pa jutri do 4:30 zjutraj, zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico, v času zapore bo zaprto voz Trojane proti Ljubljani in Celju, obvoz bo urejen po regionalni cesti. In ko smo že na Štajerski avtocesti proti Avstriji, do konca oktobra zaprt tudi priključek Šentilj zaradi del. Radarji pa na Mostecu pri Dobovi pri Smetnjakih, Belkeri v Paki pri Velenju pri Avtooptiki, Črnberlingo na koncu Dravograda pri Kamnoseštvu, Temenkedi v Iljašovcih pri Križevcih pri Ljutomeru in v Ljubljani na Brodu na Miheličevi smer Črnuče. Prijetno in srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema? Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin. Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Prijetno in varno pot. Hvala za vse klice na nič 80, 22, 55. Sporočate, da so še vedno zastoji. Na štajerski avtocesti A1 od Domžal do Ljubljanske obvoznice, pa na cestah Izola Strunjan, na Vinsko-Gorskem klancu in na hitri cesti Tržič pod Tabor. Uvednost vam dajem, da bo jutri v četrtek 15.10. med 13. in 22. uro zaprta cesta Škofja Loka Gorenja Vas, tako imenovana Poljanska obvoznica in predor Sten zaradi izvedbe vaje, zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfarce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Radar pa na Mostecu pri Dobovi, pri Smetnjakih, na stojalu radar v Pivki pri Lekarni, Črnberlingo na koncu Dravograda pri Kamnoseštvu smer Radlje in Temankedi v Iljaševcih, pri Križevcih, pri Ljutomeru.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: FM.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Radio 1 Rok. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Šolski sindikat SVIZ zbira podpise proti odpuščanju in prekinitvi plačne reforme ter zahteva vključitev v pripravo sprememb šolstva. Podpisovanje peticije bo potekalo do 23. oktobra. Sindikat opozarja na tveganja za zaposlene, ministrstvo pa očitke o zaprtem pripravljanju reforme zavrača. Zagotavlja, da sodelujejo tudi učitelji in ravnatelji ter da so predstavljena izhodišča šele podlaga za razpravo, ne pa že sprejeti ukrepi. Britanska varnostna služba je ustanovila center za ocenjevanje tveganj umetne inteligence. Njen direktor Ken McCallum opozarja, da tehnologija že pomaga pri kibernetskih napadih in širjenju propagande. Skrbi ga tudi možnost zlorabe pri razvoju biološkega orožja, vendar podarja, da se ta nevarnost še ni uresničila. Center naj bi ločeval dejanske grožnje od pretiravanj. Ob turški obali blizu Antalije so arheologi odkrili ladijski tovor, po njihovi oceni star več kot 4000 let. Na morskem dnu so našli keramične posode in kamnita sidra, leseni trup pa se ni ohranil. Starost tovora ocenjujejo s primerjavo keramike z najdbami iz Egipta in z Bližnjega vzhoda, kaže pa, da izvira iz časa gradnje velike piramide v Gizi.
11: V popoldnevu srede vas lepo pozdravljam, povem pa, da je prijetno vreme zunaj, sonca veliko, oblakov zelo malo, takšno vreme bo tudi jutri, le da bo nekaj jutranje megle po nižinah in kotlinah, tako kot danes. Temperature pa v tem trenutku Ljubljana Bohinj 14, Celje Šmarješke Toplice 15, Maribor Ptuj 16, Ankaran in Miren 18 stopinj Celzija.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
11: Poglejmo še na prometno stanje in radarje. Zastoji na Štajerski avtocesti so od Domžal do Ljubljanske obvoznice, na Štajerski avtocesti tudi v smeri Šentilja od razcepa Slivnica proti priključku Rogoza, pa na cestah Izola, Strunjan, na Vinsko-Gorskem klancu in na hitri cesti Tržič pod Tabor. Če ste preslišali, ta četrtek in petek bo v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor okrog predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov v Ljubljani in nato še na Brdu Kranju. Radar pa na koncu Bistrice ob Sotli smer Bizeljsko, na stojalu radar v Štrekljevcu na cesti Semič-Gradac, pa tudi na stojalu radar v Pivki pri Lekarni in v Tenetišah so pri Kranju. Nič 80 22 55, če vas naskočijo še kje.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
12: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
13: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com
14: 100% rok in nič drugega.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Prva skrivnost dobre pice.
0: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
0: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Entorozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
8: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vlada želi z novimi navodili upravnim enotam pospešiti izdajo gradbenih dovoljenj. Navodila predvidevajo tudi strožjo presojo, kateri sosedje lahko sodelujejo v postopku. Lastništvo sosednje parcele samo po sebi ne bi zadoščalo, pomemben je vpliv gradnje na njihove pravno varovane koristi. Upravna inšpekcija ob tem poudarja, da navodila ne smejo omejevati pravic, ki jih zagotavlja zakon. V Hamburgu pa se danes začenja sojenje nekdanjemu ukrajinskemu vojaku zaradi domnevne vpletenosti v razstrelitev plinovodov Severni tok. Plinovodi so povezovali Rusijo in Nemčijo po dnu Baltskega morja, eksplozije pa so jih poškodovale septembra pred 4 leti. Obtoženi očitke zavrača, tudi Ukrajina zanika vpletenost v napad. Citroen pa je v Parizu predstavil zamisel za električno različico legendarnega spačka. Na izvirnik spominja ta zaobljena oblika in preprosta notranjost, oblikovalci pa so dodali predale za jajca ter radio, ki ga je mogoče vzeti iz avtomobila in uporabljati kot prenosni zvočnik. Za zdaj gre le za koncept, podatkov o bateriji in dosegu pa še niso objavili.
10: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
11: V sredinem popodnevu Tržič pri 15 stopinjah, Ljubljana Vrhnika 16, Maribor 17, Ptuj in Izola 18 stopinj. Še naprej bo večinoma sončno in podobno vreme vsaj do vključno sobote, seveda z nekaj jutranje megle po nižinah.
12: Mazda, japonska zanesljivost. Zapelite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Zastoji so še vedno na štajerske avtocesti v obe smeri med Dobrovo in Domžalami in pa na cestah Izola Strunjan, na Vinskogorskem klancu in na hitri cesti Tržič pod Tabor, v vseh primerih v obe smeri. Bo pa jutri med 13. in 22. uro zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas oziroma Poljanska obvoznica in predor Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Nič 80, 22, 55, srečno, varno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
13: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
14: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1, Rock. Kjer je Jana Morel doma.
15: Živo rokeri, ura je odbila dve. Pozdravljeno sredino popovdne. Hitro pogled, ura razkriva marsikaj. Prihaja doza glasbene zgodovine, prihajata tudi dve po vaših željah. Pesmi seveda. Jana dvojno prosim nas čaka v drugi polovici, oziroma vas, samo za želeci jo morate. Dve oziroma en band, pa potem jaz izberem dva komada. Kot želite skratka, samo oglaste se mi preko 03045566 ali pa preko Instagrama oziroma Facebooka. Vse to, kar vam je lažje. Najprej pa par komadov po našem izboru.

0: Čau, rokeri, 14. oktober je sreda, cukor in sladice praznujejo danes pa še obline. No, vidiš, pa se stvari končno enkrat poklopijo.
1: 14. oktober, v zgodovini roka. Leta 1946 se je rodil Dan McCafferty, frontman in soustanovitelj škotske hard rock zasedbe Nazareth, s katero je snemal in nastopal vse do leta 2013, ko se je odločil upokojiti vse od glasbenega življenja. Tako leta 1946 se je rodil Justin Hayward, kitarist in eden glavnih vokalov pri angleški zasedbi The Muddy Blues. Hayward se je bendu pridružil dve leti po njegovem nastanku ter kmalu postal eden njegovih jedrnih članov, saj je prispeval tudi levji delež avtorskega materiala. Leta 1959 se je rodil AJ Perreault, bobnar klasične postave ameriških heavy metal upornikov Twisted Sister, s katerimi je igral od leta 82 pa vse do svoje smrti leta 2015, ter v tem času z bendom posnel vse njihove dolgometražne albume. To je bil 14. oktober v zgodovini roka na Radio 1 Rock.
2: Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo. Then later,

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
5: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, ča-ching! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
8: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
9: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
10: Vstopnice na eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Prometna nesreča obira promet na Mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil pred priključkom Rogoza, zastoji pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na cestah Izola Strunjan, na Vinskogorskem klancu in na hitri cesti Tržič pod Tabor. V vseh primerih v obe smeri se pa seveda začenja tudi že klasična popoldanska gneča, kamorkoli greste strpno in previdno. No, ta konec tedna v soboto in nedeljo pa bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi 30. ljubljanskega maratona. Da boste vedeli, radar v Novi Cerkvi pri Vojniku v coni 30, na koncu pristave merijo smer Mestinje in pa Belkedi v Trnju pred vulkanizerstvom iz smeri Dobove proti Brežicam. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
14: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1, Rock, kjer je Jana Morel doma.
15: Ola, rockeri, dobro smo zakorakali v sredino popovdne, časa je bolj malo za vaše glasbene predloge, kar pa še ne pomeni, da ga je zmanjkalo daleč od tega. Če ne prijete na vrsto danes, se to lahko zgodi tudi v prihodnjih dneh. 0-3-0-4-5-5-6-6-6 je tisti pravi naslov, kamor preko SMS-a zapišete svoje glasbene želje oziroma bende, ki so vam najbolj pri srcu. Kateri dve slišimo danes, pa izvemo že čez nekaj minut.

se vidim čez 5 let. Ob Pirčku in rock muski. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Takole je danes, zaželeli ste si dvojne journey, priletel je SMS na 030-455-666, torej malce romantike, malce optimizma, mogoče tudi v kakšni izmed njihovih pesmi, zaželela pa si jih je Mojca iz okolice Celja. Hvala za predlog, Mojca so že tukaj.
0: Dva hita istega izvajalca, Radio Ena Rock, 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: FM. Kar glas popravi, kar glas zamenja. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo!
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Ta noč
4: je moja. Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na štajerski avtocesti pri Lukovici sta ponoči v trčenju avtomobila in kombija umrla dva človeka. Huje poškodovan otrok pa je v smrtni nevarnosti. Po prvih podatkih policije je voznik avtomobila za izvozom na počivališče ustavil in zapeljal zvratno na voznem pasu avtoceste. Van je nato trčil kombi. Nekateri upokojenci od izdaje odločbe do prvega izplačila pokojnine čakajo tudi mesec in pol. Pokojninski zavod ima okoli 65 tisoč nerešenih zahtevkov. Direktor Marjan Papež napoveduje izboljšanje v prihodnih mesecih, zaostanke pa zmanjšujejo tudi z nadurami in prerazporejanjem zaposlenih. Ameriški predsednik Donald Trump pa je napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Podrobnosti o tem, kdo bi raziskave izvajal in kdaj, še ni predstavil. Otok je avtonomni del Danske. Septembrski sporazum z ZDA sicer predvideva tesnejše sodelovanje pri rudninah, a obenem potrjuje dansko suverenost in pravico Grenlandcev, da sami odločajo o svoji prihodnosti. V Ljubljani pa bodo jutri in v petek zaradi srečanja evropskih predsednikov prometne omejitve. Delne zapore se začnejo jutri ob 10. dopoldne. Ob 3. popoldne do 11. zvečer pa bodo zaprti tudi deli cest ob predsedniški palači. Policija opozarja še na kratkotrajne zapore zaradi varovanih kolon.
7: V tem trenutku Ljubljana pri 17 stopinjah, Maribor, Litija, Celje in Brežice 18, Lucija in Črnomelj okroglih 20 stopinj. Še naprej bo večinoma sončno, vsaj do vključno sobote, z jutranjo meglo po nižinah.
5: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Prometna nesreča ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja pred priključkom Rogoza. Tam je že nastal krajši zastoj v delovni zapori strpno in previdno. Zastoj pa štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na cestah Izola Strunjan, na Vinskogorskem klancu in na hitri cesti Tržič pod Tabor v vseh primerih v obe smeri zaradi del. Je pa na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt priključek Šentilj, da boste vedeli. Radar na dvoru pri Žuženberku nasproti Črpalke, v Novi cerkvi pri Vojniku merijo coni 30, pa na koncu pristave smer Mestinje, na cesti Ajdovščina Šempas so v Vrtovinu, kontrola v Boštanju pri Sevnici pri CGP-ju, poostrena kontrola pa na pomurski avtocesti A5, smer Murska Sobota med priključkom Malenart in Sveta Trojica na počivališču Lormanje. Srečno!
5: Radijska mreža Radio 1 Rock.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
5: Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
10: Čau, rokerice, pozdravljeni rokeri. Ura je bila 3. To pomeni, da smo štartili z našo drugo uro, to pa tudi pomeni, da ni še konec. Daleč od tega, odlična ura, mim grede je tak, ki ti da tudi malo zamisel. To pomeni, da prihaja majhna misel, pa tudi kakšna zgodba iz našega backstage-a. Mal smo ga zdaj zanemarjali, ampak bomo to kmalu tudi popravili. Ne zamudite, kaj izveste danes pa po temle trojčku.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretvele 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunina solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
6: Voznice in vozniki pozor, zaradi policijske intervencije je zaprta glavna cesta Ljubljana-Medvode v Medvodah pri Hoferju. Pričakujte daljši zastoj v obe smeri. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Ravne in predorom Kastelec in pa zastoj na tej primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, ljubljanska južna obvoznica od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med Tomačevim in Šiško, pa na cestah Izola Strunjan, na Vinsko-Gorskem klancu in na hitri cesti Tržič pod Tabor. V vseh primerih v obe smeri naredimo in držimo reševalni pas. Radar na stojalu je na dvoru pri Novem mestu pri Petrolu, radar pa tudi na cesti Ajdovščina-Šempas v Vrtovinu. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
9: Tako, to je bilo poročilo z naših cest. Dobar dan, srečno, previdno, kamorkoli se odpravljate. V nadaljevanju pa kakšna dobra zgodba iz našega backstage-a. Ja, v 45 oddajah se jih je pa nabralo že nekaj. Za naslednjo pa so zaslužni eni in edini Bigfoot Mama.

0: Veliko zanimivih zgodb smo že slišali v našem backstageu, v našem podcastu in če kje potem se zgodijo prav tam, no kakšno pa tudi na odru. Hvala vsem, ki se odzovejo mojemu povabilu in se predvsem tako sproščeno razgovorijo o svoji karieri, prigodah in ostalih anekdotah. Marsikaj so mi že zaupali, tudi tole recimo. Grega Skočer, Bigfoot mama.
1: Ni mi tisto, aha, danes pa moram, zdaj pa ne grem, tudi ne. Sve so se stvari začele spreminjati, včasih smo hodili s kombijem že, ne vem, ob 3 popoldne, mi, ki smo prišli na Tonsko vajo, smo imeli že avtomatsko preko grla en koncert čez, ne. Tako je Gušti rekel, vse se spomniš, ne, pa smo mogli se pa strezen, da smo imeli pa še koncert, pa po koncertu pa še enkrat, ne, to je bilo dvakrat na teden, dvakrat v istem večeru, ne.
0: Sem te ful težko.
1: Ampak to je bil res žur, ne. Zdaj pa valjda, zdaj že, ne vem, mlači, kaj že zoki, pa šlo se je to drastično začelo spreminjati.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1,15 €. In čajna klobasa. Mit Appetit. 420 gramov. Le 2,59 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaposleni v šolah in vrtcih zahtevajo zagotovilo, da bodo dobili dogovorjena zvišanja plač in da odpuščanj ne bo. Šolski sindikat SVIZ opozarja, da proračunski načrti za prihodnje leto predvidevajo približno 5% manj denarja za plače v javnem sektorju, čeprav sta dogovorjeni še dve zvišanji. Skrbi jih tudi, da bi učiteljem povečali število ur poučevanja. Proti takšnim posegom zbirajo podpise do 23. oktobra. Gre za opozorila sindikata, odpuščanja in prekinitev plačne reforme nista potrjena odločitev. Pri davkih pa danes tudi o možnosti dogovora med vlado in opozicijo. Premier Janez Janša je povedal, da bi lahko ob dopolnitvah podprli predlog Svobode za nižjo dohodnino. Za konec še odkritje iz hrvaške Istre. Pri balah iz morja dvigujejo približno 130 milijonov let stare kosti dinozavra. Raziskovalci ocenjujejo, da pripadajo doslej neznani vrsti velikega rastlinojedca z dolgim vratom in repom. Doslej so našli dele vretenc in reber. Posebnost in zahtevnost raziskovanja je predvsem o tem, da ostanke prazgodovinskega velikana izkopavajo pod morsko gladino.
6: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
7: V tem trenutku v Lescah 16 stopinj, Križevci 17, Velenje, Ljubljana, Maribor 18, Semič in Ptuj pa okroglih 20 stopinj. Vsaj do vključno sobote bo čez dan večinoma sončno, v jutru in do poldnevu pa po nižinah nekaj megle.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med počivališčem Ravne in predorom Kastelec previdno, zastoji pa na tej primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Tomačevim in Šiško, pa na cestah Izola Strunjan, Črnova Velenje na Vinskogorskem klancu, Tržič pod Tabor, Ljubljana Medvode in na ostalih znanih popoldanskih. In pa zgolj opomnik, po noči bo med 22. in 4.30 uro zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico, zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa po regionalni cesti. Radar v Belem Kedju je na začetku velikih Malenc smer Krška vas, v prestranko merijo pri Tušu smer Pivka, na Stojalu pa radar na Dvoru pri Novem mestu pri Petrolu. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
10: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
11: Živo ljudje z najboljšim okusom za glasbo. Dobrodošli, to je naša zadnja ura, polna glasbe. Za vas pa imam tudi hit tedna in pa rock štorijo. In prav s tem bomo tudi začeli. No, naprej pa imam muzike, da bo sredno popoldne še malce bolj sproščeno.

A kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Če obstaja komad, ki zveni, kot da odpreš okno, daš gaz do konca, sonce pa ti posveti naravnost v obraz, potem je to lahko Panama. Zakaj pa ne? Van Halen so ga izdali leta 84 na istoimenskem albumu, ki pa je bil tudi njihov zadnji skupaj z Davidom Liam Rothom v klasični zasedbi. David je naslov Panama dobil precej na nenavaden način. No? Na enem od koncertov je videl dirkalni avto z imenom Panama Express, zapomnil si je ime. Kasneje je ugotovil, da v resnici ni imel pesmi o nobeni konkretni Panam in zato je naslov tudi ostal takšen, kot je. Najboljši del se zgodi proti koncu. Eddie Van Halen je svojega Lamborghinija pripeljal v studio in ga prižgal, pa tudi nažgal do konca pred mikrofonom. Zvok motorja je potem uporabil pesmi, tako da tisti slavni trenutek proti koncu Paname dejansko ni kitara, ampak je Eddiejev avto.
1: Rock Storia. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva na Radio 1 Rock.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
3: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo!
6: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
7: Ta noč je moja.
8: Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Še skok na ceste in previdno, počasni pas zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani, malo za razcepom Gabrk, zaradi tovornjaka v okvari, previdno, da ne pride do naleta. Prometna nesreča pa promet ovira v Dragomerju, malo za Merkatorjem smer Ljubljana. Poleg tega pa seveda zastoji Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Domžalam, pa primorska avtocesta od Kozarij proti Brezovici, južna obvoznica Ljubljane od Barja proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Tomačevim in Šiško in pa na cestah Izola, Strunjan, Črnova, Velenje na Vinsko-gorskem klancu, Tržič pod Tabor, Ljubljana, Medvode in na ostalih znanih popoldanskih. Bo pa jutri med 13. in 22. uro zaprta cesta Škofija Loka Gorenja vas oziroma Poljanska obvoznica in predor Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz za osebna vozila bo urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Radar v Belem Kedju je na začetku Velikih Malenc smer Krška vas, v prestranko merijo pri Tušu smer Pivka in pa na primorski avtocesti na izvozu Dragomer smer Koper. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
6: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
10: Čau, rockeri. Naše današnje druženje gre počasi v koncu, ampak dajmo ga zaključiti na pravilen način še z enim rock hitom več. Z našim rock hitom, ki so ga tokrat spisali mladi rockeri Liquid Gasoline. Takoj po teh treh uspešnicah.

ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Skupina Liquid Gas Lean je nastala leta 2023. Njeni člani so takrat šele začenjali srednješolsko obdobje, no ampak v treh letih delovanja so si nabrali že precej koncertnih izkušenj, nastopili na številnih prireditvah in festivalih. 9. septembra so izdali tudi svoj prvi album z naslovom Loading. Tega bodo, upajmo, da zdaj tokrat le uspešno predstavili v živo novembra v Orto baru. To bi se moglo zgoditi še septembra, ampak žal je vmes posegla bolezen. No, ta teden poslušamo njihovo pesem Priznajva. V skladbi skupina ustvarja podobo človeka, ki se spreminja v nekakšen stroj, globoko v sebi pa še vedno ohranja čustva in dvome. No, prav zato se postavlja vprašanje, ali je še vedno človek ali pa je že postal nekaj drugega.

0: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
1: bi mu prisluhnil.
0: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Radio 1 Rock. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi domnevno prirejenega nakupa računalniške opreme naj bi državni proračun izgubil 5 milijonov 300 tisoč evrov. Nacionalni preiskovalni urad je ovadil 3 osebe iz enega od državnih organov. Po ugotovitvah kriminalistov naj bi naročilo prilagodili izbranim ponudnikom, ti pa naj bi si posle razdelili in na dražbah le navidezno tekmovali. Policija ne razkriva, za kateri državni organ gre. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za sporni nakup prenosnikov v času ministrice Emilije Stojmenove Duh. Ovadba še ne pomeni dokazane krivde. Iz Bruslja pa novo izplačilo za ukrajinsko obrambo. Evropska komisija je Ukrajini nakazala skoraj 3 milijarde evrov za brezpilotna letala, rakete, strelivo in sisteme za prestrezanje napadov iz zraka. Denar je del že dogovorjenega evropskega posojila. Predsednica komisije Ursula von der Leyen podarja, da je pomoč namenjena tudi zaščiti ljudi in infrastrukture pred ruskimi napadi. Za konec še pogled v vremensko preteklost. Agencija za okolje bo do konca leta digitalizirala približno 4 milijone 400 tisoč strani starih vremenskih in hidroloških poročil. Najstarejša segajo leto 1850. Zapisi bodo pomagali raziskovalcem bolje oceniti tveganja prihodnih poplav in izjemnih padavin, obenem pa bodo stare dokumente zaščitili pred poškodbami in izgubo.
6: V tem trenutku Murska Sobota in Logatec pri 16 stopinjah, Jesenice 17, Maribor 18, Ljubljana 19, Koper in Vinica pa pri okroglih 20 stopinjah Celzija. Vsaj do vključno sobote kaže na deloma sončno vreme, zjutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah, popoldanske temperature pa kar prijetne, nekje okrog 20 stopinj.
3: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Še vedno nekaj težav po slovenskih cestah, zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani, malo za razcepom Gabrk zaradi tovornjaka v okvari, previdno, da ne pride še do kakšnega naleta. Zastoji pa ljubljanska severna obvoznica od Novih Jarč proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam, pa ljubljanska južna obvoznica od centra proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu in pa gneča še vedno na cestah Izola Strunjan in Tržič pod Tabor v obe smeri. Jutri, torej v četrtek, pa bo med 13. in 22. uro zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas, tako imenovana Poljanska obvoznica in predor Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Radar v Šulincih na Goričkem pri gasilskem domu in pa na primorski avtocesti na izvozu Dragomer, smer Koper. Srečno in varno!
3: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
3: V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
6: Ich bin calling for auto, ich needing...
7: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
8: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Nekaj gneče še ostaja na ljubljanski severni obvoznici H3 od Novih Jarč proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam in pa na cestah Izola Strunjan in Tržič pod Tabor. Še enkrat pa vas spomnim, da bo zaprta štajerska avtocesta po noči med 22. in 4.30 uro proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa po regionalni cesti. Radar v Šulincih na Goričkem pri gasilskem domu. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Radio 1, Rock. 100% Rock.

0: FM.
1: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne...
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
4: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
5: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Za obrambno ministrstvo je prihodnje leto predvidenih več kot 1,2 milijarde evrov. To je dobrih 360 milijonov več od že sprejetega proračuna. Večina denarja bo namenjena vojski, med drugim za oklepnike, zračno obrambo in helikopterje. Obrambni minister Valentin Hajdinjak povečanje utemeljuje z negotovimi varnostnimi razmerami. V Levici opozarjajo na druge potrebe ljudi in vladi očitajo pretirano porabo za oboroževanje. Gre za predlog sprememb proračuna, ki ga morajo poslanci še potrditi. V parlamentarni politiki pa tudi spor glede nedeljskih referendumov. Državna volilna komisija zavrača enačenje posameznih napak z namernim vplivanjem na izid glasovanja. Tako odgovarja premijeju Janši, ki je napovedal možnost njene razrešitve in kazenskih ovadb. Komisija zagotavlja, da bo konkretne očitke preverila. Opozicija Janševe napovedi je označuje za pritisk na neodvisni organ. Predlog razrešitve še ni vložen. Za konec pa še milijardni posel pri iskanju ljubezni. Lastnik aplikacije za zmenke Bumble se je dogovoril za prevzem vreden 1,3 milijarde dolarjev. Kupuje ga podjetje Ithaca Holdings. Bumble je zaslovel s pravilom, da prvi korak naredijo ženske, zdaj pa se spoprijema z upadanjem števila plačljivih uporabnikov. Dogovor o prodaji je sklenjen, prevzem pa še ni zaključen.
8: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
9: V začetku sredinega večera Križevci pri 15 stopinjah, Radovljica in Maribor 16, Metlika Slovenska Bistrica 17, Ljubljana 18, v Izolih merimo okroglih 20. Tudi jutri bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popovdne pa se bo od severa razmerno pooblačilo, a bo ostalo suho. Temperature jutri čez dan od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj. Podobno tudi v petek, soboto in nedeljo.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na test vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Nekaj gneče še vedno na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarč proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam in pa na cestah Izola, Strunjan in Tržič pod Tabor. Jutri med 13. in 22. uro bo zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas oziroma Poljanska obvoznica skupaj seveda s predorom Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Srečno in varno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne...
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek,

0: vstopnice na topevent.si.
1: Mega akcija v Tušu. Svinjsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunina solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Stanje se je po slovenskih cestah skoraj da v celoti umirilo, nekaj gneče ostaja samo še na cestah Izola Strunjan in Tržič pod Tabor zaradi del v obe smeri. Jutri med 13. in 22. uro še enkrat povem, bo zaprta poljanska obvoznica skupaj s predorom Sten na relaciji Škofja Loka Gorenja vas zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Strpno, strpno in previdno.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
4: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
7: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
8: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Jutri ob 7. zvečer se izteče rok za vložitev kandidatur na lokalnih volitvah. Župane in občinske svetnike bomo izbirali 15. novembra. Danes je kandidaturo za ljubljanskega župana vložil Klemen Boštjančič iz Svobode. V Mariboru pa se v tekmo podaja Matevž Frangež, ki ga podpirajo socialni demokrati, levica ter lista kolesarjev in pešcev. Rok velja tudi za neodvisne kandidate. Kdor jim želi nameniti podpis podpore, lahko to stori še jutri, do konca poslovanja pristojnega upravnega organa. Od občinskega pa do evropskega denarja. Evropski revizorji opozarjajo, da bi predlagana prenova evropskega proračuna lahko otežila odkrivanje nepravilnosti. Države bi dobile več svobode pri razporejanju sredstev tudi za kmetijstvo in regionalni razvoj. Toda nadzor bi bil bolj odvisen od njihovih lastnih sistemov preverjanja. Evropska komisija zagotavlja, da bodo ključne varovalke ostale. Spremembe so še predmet pogajanj. Za konec pa še o Mont Blancu, ki je po septembrskih meritvah skoraj 2 metra višji kot pred 3 leti. Najvišji alpski vrh zdaj meri dobrih 4807 metrov. Razlika je v snegu in ledu na njegovem skalnatem vrhu. Njuna debelina se spreminja glede na vremenske razmere.
10: V temle večeru merimo v Kočevju 12 stopin, Murska Sobota 14, Pragersko in Maribor 15, Metlika Ljubljana 17, na Kozini okroglih 20 stopine. Tudi jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popovdne pa predvsem na severu kakšen oblak več na nebu. Temperature bodo šle do 19, na Primorskem do 22 stopin, v petek, soboto in nedeljo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
10: Nekaj gneče še vedno na cestah Izola Strunjan in Tržič pod Tabor. Še enkrat pa vas spomnim, med 22. in 34. uro bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa po regionalni cesti. Večerni radar, Primorska avtocesta na izvozu Dragomer, smer Koper. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100%.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo!
6: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
7: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču. Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
8: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Radio 1, Rock.
3: 100% Rock.

0: FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Meat Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Radijska mreža. Radio 1.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
4: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
5: Ta noč je moja.
6: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
7: Radio 1 Rock.
0: 100% Rock.

Mi ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
4: Radio 1, Rock.
0: 100% Rock.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Boljš noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

0: Angeli imajo krila, najlepši angeli pa mini krila. Radio je na rok, 100% rok.
1: Hiša nasprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša nasprot sonca.